ドラッグ地帯の体が悪魔の体をゼロにするデジタルのプロジェクト。倒きる下を横取り、コンタクトする。身体を思考極限へと導く。大地の霊的な電脳にする地獄化器官。みたいな。